0: المقصود الاستقبال فلاليش نتبعي شويش اوش من استقبال يوم ايكي تاكو كاي يوم شاكي تاكو باش يوم كاشي تاكو يوكوت نوكو جويني كي تاكو كين بسا مجكوت نشويش لستقبالا سوكان اويك ايش لاتسليلي يانكين كويا لكتون وماشي Hashtoma huenengo neaki chentanuk ekelangilinguich. Sabash king setentuklik tumeng tilekapek inoba yak ineleken muskinguiche kakasbalo kinwayatik. Uyabile, uyabilutene lema atingwene chentanin intukul intukul. Ichiluyabil intukule. Kukaluk inam impol, kuk inam impuksikal, kuchibalingwok, kuk inam impol, tulakabalo, kuyuchutem. Yang ine, kinguyik bay, ich hohong eho chenilo, in shimbale, in wicheti tutub, cheti tubang ichile eho chenilo, tuben tubin wichobin wuyik ich eho chenilo. Yankine kinguyik beitanu hohop ele lingwotele. Yankine kinguyik beitanu u kahlu u inshushuchnie u shubulu iktialin in chai kinguyike. Yankine bei tetek kahal kubeti kinguyike. Yankine beiken ahkenek ahkinchie. Wamae yankine. Chenti muyiku salambalo ting tishikin yang kine chent otochkina mei yantal tim puksika le balo ku yuchu ten le balo beya ku yuchu ultima ke le ken kaha kutukultik yang kine u palal tumen binahano meya tanche tush wabihano de nach shamano yang kine matu talushim baton untul Untul mash kiyabit mah wa kpal wa klaktil wa mash bay kiyabit maho yan kinek mag ohel bishubintie kukahalk setentuklik kukahluk inang pishan kukahluk inang ol kukahluk inang puksikal tumeng chen le kumant tukul matuchay kikwenel leshnati lobo yan kinek hach sukantio le mukia beya yankine kuyaliko bea tene ma pata kinwene tu beli tu mema tu kaulin tu klikin wal uch inwile uch shikmeya uch mautanoni uch satak ton we ichinahe ma tilai ma koge mishba yola leti ma kane wa yambash uchanti tan seten tu klik kuyuchu ti mak le balu beya beishan leken yanak umpe atlan bail ichil masho unupult mubau lo balkachi leken anchahakup atal untu ship menuntu kolele tukatulal yankingu kubinutaki luwen lo kiantashma wen liltio kukahlu u seten tukultikubau kukahlu seten yayahultikubau kukahlu yantal kakas wayak tu ichi luwen lo balo beikichutimako ichi kaslane kiaikemako bo es un extrañamiento te extraño kuyaliko le tie bashku yuchul tuntun yankin etel wamashku kupata mat ilika kwaku kushit etelawa kuchishnak etelawa yun wahuntul mashk ya bitmahe yacht ol uyuch le bahela yankine matuchay kwenel yankine chen chilik balon tanuk ekelankil ich tanu ububul hak ich tan u ukinang pol tanuk inang buksika tanuk inang pishan yaya balok wayak tik balo beyo בהלתונה לג'אן סיקבא שוק, כן, עם בית תשע, הוא ישע ים בעילה יתה לקינמו, מוצאו יהו יש בשביל יייק. קינם, וכוון איכו צ'ני לימוצ'ה, חווי קופק תיקסה סיל, וכוון אלה לימוות אלה, חווי קוקול תיקובה, תשיש מוקויל. ובול תוס איקליניה, חווי קויובי קובוק, וצ'י לקל. ותתך כאחי לינצ'יה, חווי קוטונטי קוקבי לווג. ווק על ווק על אוכום אין שיקינה, חווי קויובי קוק איילתן. ותאותו צ'קינה מפוקסיק עלה, חווי קויובי קוק אין לי ליאבילה. מין טען אין יאיה אולטי קאץ'.
1: La lectura es como el pozole maya que tomamos para fortalecer nuestra vida. Es conversar y escuchar la voz de otros corazones.